0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Elon.
1: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Mani.